mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.